کچھ انداز ہم رکھتے ہیں جینے کا، پہچان کا ہنر رکھتے ہیں، بھیڑ کا حصہ کیوں بنے ہم جب خدا نے کچھ سوچ کر بنایا ہے ہمیں۔ آج کا سدا بہار فلمی گیت سجائیں گے کچھ ہٹ کر اندازوں سے، جنہوں نے دنیا میں کسی کو فالو نہیں کیا۔ مادھوری کے پیار بھرے نمسکار کے ساتھ بات کرتی ہوں فلم انڈسٹری کی مشہور نائکا سادھنا کے۔ دوستو، جن کے انوکھے ہیئر اسٹائل کے پیچھے 70 کے دشک کی لڑکیاں اور مہیلائیں پاگل تھیں۔ جب بھی وہ سیلون میں بال کٹوانے جاتی تو سادھنا کٹ بالوں کی ہی مانگ کرتی، اور یہیں سے سادھنا کٹ فیشن میں آ گیا۔ لیکن کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ اتنے مشہور ہیئر اسٹائل کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایکچوئل میں یہ کوئی ہیئر اسٹائل کا فیشن نہیں تھا، بلکہ سادھنا کا ماتھا بہت بڑا تھا جو دیکھنے میں بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ 60-70 کے دشک میں ہیروئن کا خوبصورت ہونا بے حد ضروری ہوا کرتا تھا۔ ایسے میں ان کے ماتھے کو چھپانے کے لیے نردیشک آر کے نیئر کو یہ ایک ترکیب سوجھی، اور انہوں نے اپنے سامنے سادھنا کے ماتھے کے بالوں کو کٹوایا۔ پھر کیا تھا، ان کے ابھینے قاتل رہسیہ میں مسکان کے ساتھ جڑ گئی ان کی ہیئر اسٹائل کی یہ ادا، اور ساتھ میں ان کی خوبصورتی۔